Aja, det blixtrar så gott. Vad så rart, han trodde sång sig gick och hon lade fram. De lydde så på den. Åh, oh, ja, så som de spilte sig där. Och den står mjölkaren, när den står med mjölkaren så skön är den och sitter syn. Så står den så gott.

hur hon går och tar fram den blyge så väl. Och går du från dem så kan det hända så att den slopar en slopbagma och spilte sig. Är det sanje? Åh ja, det var så nytt så det.